0: Musik do vun Roosevelt den Track Montreal, de fir d'Nummer Band Senseless Optimism heieren Matte Heat. An Tëschenzäit sinn et 5 Minuten bis 3. Me kucke raus op d'Stroossen. Do hu man armer den Accident op der Klochtor, op der Hauptkreizung beim Auchan. Do se Bus géint den Auto gerannt. Eng Spur ass blockéiert, do ma moment eng e gréiser Stau gefor. Accident och nach mat engem Scooter am Echer Bier. Schrei an der Stadt op der Heich vun der Hausnummer 30 oppassen. Do seg Spur blockéiert.
1: Small.

Max City Rock vun Mac Media um 90 Minuten bis fënne wat gepasst Orlo op en Auto am Pan am Rampoint remrech zu Äsch wann e vum Bellval kënnt Oslo Engspur blockéiert an dem Rampoint dann noch en Auto am Pan op der A7 a Richtung Norden op der Hicht vu Schieren do ass Pannespur blockéiert och en Auto am Pan op der selwechte A7 a Richtung Stad ewer firun der Sortimiercher Biersch do ass Pannespur blockéiert. Juselit ha vum Arlo Parks en Track Cola an der Schwarzmann is, mat de Levelleit vum ZLS

een vun der gréessten Ënnerscheder zum Debütalbum ass da der weis wie d' Musik zu Who Asked entstanen ass. Am Platz viel Material durch Improvisation ze entwickeln, gouf bei die komplett Musik am Viraus komponiert an ausgeschriven. Déi Approch ass halfsächteg durch hir Arbecht mam Metropole Orchester entstanen. Fir déi Zusummenarbecht hu si missen hir ege Musik orchestréieren an hun dobäi eng nei Aart ze komponéieren fir sech entdeckt. D'Arrangement ass si viel méi orchestréiert fir um éischten Album, und do bleift awer stets die rhythmisch Komplexitéit erhalen, fir déi Domi an J.D. Beck so bekannt sinn. Ha sinn drei weider Extreen: Silhouette, Growing Older and Some Things Never Change.